0: Etu obi on ma wo bompa ye ma na sister bi anan wo mden ba ye bompa ye ma no. E di ye mu na honkrunkru da na di a chire me se wo wura e wura ya wo bompa ye ma no. Obi kunu enti na amane wi aba no so. The lady had been pregnant for 3 years on wo. 3 solid years on wo.
1: Don't
0: try FM. Infiemiensa. Esu oni owura na yire, oni owura na etwim pra na yire ka kire ne se jai. Sister, jai. Wentie. Wo jidi ene wo Kristo sumi tsatente nhuru na ntsatente wanga wo ni obi kunu ko twim pra. Ebe banana akude wona pimpim fom e bible bo wonsem tutentesu yo na wo yesade en suni obi kunu ene isan
2: enhirenie anu minie
0: itisane yire ne de jina sister me simpna ye mumpna wo

abɔnten anim nkyerɛw awurade ntotoɔ nam nsiye ɔmfa nnwontoɔ nhyɛ wo tɛkyerɛma so na awurade nyankopɔn ɛmfa sedeɛ nhyɛ w'afunum awurade mma wo moma so nyɛ den nsene w'atamfo awurade nyankopɔn ntotoɔ nam nsiye awurade mma w'akyi dɔmpem awurade nyankopɔn gyegye wo taataamfa nkɔto baabi ɔno awurade asafo yehowa ɔno ahyɛ sɛ ɔde wo kɔ ɛhyɛnkɔm to abrɛbɔ so yɛse bɔne nkam na ɔhaw mmɛn wo ntoma dan ɔpem bɛtɔ wo bɛnkum ɔpedu bɛtɔ wo nifa ɛbi nkam wɔte wodeɛ w'aniwa na wode bɛhwɛ ne wo hu ɔdebɔnyɛfo akatua awurade ani mu teɛ ntɔɔ so awurade nhyira ntɔɔ so awurade aba so bɔ ɛnyɛ w'abotire awurade nya wo kyɛm awurade nya wo katabo awurade nya wo tipagyafoɔ awurade nya wo ntamgyinafoɔ awurade nya wo werɛkyekyefoɔ pa na deɛ bi a wahyere awurade mfa nto mu bosome wei mu awurade ma wo nsere wate awurade ma w'adansedie awurade ma nnipa hunu sɛ ɔno na aboa wo na wakyekye wo werɛ wɔ kristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ